la Katilu, c'est ma Katilu. Katilu habite con tous. Conta Katilu, badbilu, pam. Katilu. Conta Katilu, c'est ma Katilu, Katilu, badbilu. Katilu, sibilu, ishkilu, Katilu, a ishtilu, ishtilu, sispilu, ispilu, kikilu. Kikilu, ispilu, ispilu, ishtilu, kiskilu, iskilu, ardabilu, nundira, Katilu. Katilu abete konta katilu zenbat katilu katilu abete iskilu katilu abete ispilu ez naune nere burua kikilu kikilu ispilu istilu iskilu katilu katilu abete.